Sledovat PM10 pesni za pročistuvanje na vozduhot vo Skopje. Buba Mara on the air.

Vlada Janevski, da slušavme do sega utrinski so povrz ritam srce preko neba. To pesma od 2002 godina. Poleg vlegujeme v ritam vrstno odvrski temre v prvi den od juni mesec, od koji ne nosi se poblisko, da letato odmorite i sončevite denovi. E sega, do kraja od merabutnata sedmica meteorolozita vila deka kje se zadrži pretplodne promili v oblačno vreme so sončevi periodi, v popladnimite časovi kje ima uslovi za lokalna pojava na poran dožd, grmeži i zasilen vetar.

Athletic Fitness Centar vo Diamond Mall vi nudi možnosť da vežbate so profesionálna oprema vo prijatná atmosféra so stručna poddržka. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes